القرآن وفقهنا في الدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين الفائزين المنتصرين المقربين السابقين السابقين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوان أخوات مسلمين مسلمات طلاب طالبات جند manusia yang sedang merangkak di bawah tempurung dunia yang sempit di celah-celah ujian Allah tipuan asyaitanir rajim. Na'udzubillahi min dhalik. Di atas batang as-siratil mustaqim bihadir rahmanir rahim dalam perjalanan menuju syurga Allah ridwanullah rahmat Allah darun na'im yang dikasihi sekalian. Majlis ilmi pada hari ini insyaAllah suratul jin ayat yang suratul hajj. Astaghfirullah. Suratul Hajj insyaAllah ta'ala ayat yang ke 36 insyaAllah ta'ala. Mushaf Usmani muka 336 juga. Nah, Mushaf Usmani muka 336. Astaghfirullah wa atubu ilaih.